0: ma si lo lan zha lin xe go ya lang sheng qi tou la de zha xiu ya
1: xi xu ba tang ben gen di zhe ba xiang sheng xin jiu ge zou le ban di ne wo na cao wo zha la zai jia chong xin gen zhi ji le de tu ba gan jie sa jia ren ni ma ban xin di ge zou zhe ba gan jie sa mu bo dong ge jie jun de ba zhe go ba gan jie sa le ban jia ci ji chong de dong ji man de ngo ma ri san le pe bo lo ju dang le zhi dong ne dong ham chi le jie le jie ci dor du le da dar xiang sun ba dao om ma na pe me hang sheng